0: Карібу Арт 104.2 FM.
1: Автотек. Нагаєва. Звізда. Яма. 31-й. 95-й. 3-й. Марчікан. Торговий. Піонерний. Солнечний. Сокол. Нове веселое. Старое веселое. Центр. Слушает Карибу.
0: Карибу Арт 104.2 FM.

0: Радіо Карібу Арт. Радіо з душой.
1: Каждый день ты светишь, как солнце, а я как тень.